שניני פוכטזו, פרומיסיוס צימי סמל. ישיו שיקריל, תסם צימנים בלטוזות פרומיסיוס. מושל כזיק את יורי אמבר, כי אדיה ולזלות, עוד פולט הרדיו אד, סולי לפי פסטיבלון, נגן, גברי פונטה. אונטרומנת שם פול, איש נטי נטשה. בון טולוביה! אז הטיפיקו שזה מקורי, אשת לג רוסקת ודבון, בקפשוד הסטדלט, שאפלת תסמינדן לתלג. יו כשי נרגיה בון בנמו, שזה דיבת הזה נרגיה סובל, פוזיטיב אנרגיה כלום נקטק, הרדיו אג, שטודיו בוליו, ילכסי ככה גברי פונטה, שם פול, בון טולוביה! תיזן קירן סורי מיקס אלך נטק, כזי גזי מה יש לגרקת, נטשק צ'ינן שמי, צ'וק איר וזני,